0: तुम क्लास तुम कुफाफ ही
1: तेना तुम मिंसिन सचियाम तेना एवा एवा तेना तुम्बे तुम ले इस नाना माफ नी फितंदे मन रेट ना फिस ना मिस ना नुआन ने किजे वटन ना वन तेन ऑफ ना रेट रेट चिते तंडु दान चिते मनो कस्पुस रहो मंदे ची मना सतान ना So, if a tena manasatana mate, Kemanashella,
2: tena naptubu, nante walura, tena naptubi, Nesakafuna, Santan, Nasati, isn't it? Tena monta, Tademanon, by your Satirfanon, Yafayanko. Matawat of our written of Satiritna Tita Masti, Matawat, and Tawatana Lusane, and a kiss to Fokanchan means, but there were Chanwa, there are sent a Fogakela, Timanasatana, and a Timapasa shell of Fonasan. Saya nak tahu ti, wanita ni asal muti, so kita nari so, manukas bus.
3: Wanaman, tu bukiri, ya rumah jenis. Aram kumanukan orang tuan ni, nirlat sama cemilan tanun. Dasar ram kumanukan orang tuan tim tanun nanti anak satu sambil so miskin aku nak sama siapa rubah. Rasal ram kumanukan orang tuan tu tembolan ni semua dia, nak seni semua, demi ilana yang fitan reman. Wan besum maru zan kita ni mana buat cuci wan nular erir na urusan. Kemudian wanita na nabi mana sata na namsa pun mati ya. Mana kas pusi. Tiba cum tiba na nukun na raka pipi dah zan. Seron na nak manukan.
4: Salah sama nukun zan. Wan nukun pula cium tu dah masker si. Yang na kita ni mana tiba tar na puna puna nukun itu ni pipi dah rit. Zan ni suar kan tan riba. Pasti ni min itu juga fanzakan, saya puluan. Di fitan reman dan tadi lo bete saya ni fakan tan lah nuk katam puluan ya katam zaman lam tan lah pun. Nane cerap pesan dan nane tan ni nendalan.
1: Tahu zaman ni kan, de apa tu muna fitan reman aku. Bisa kini aku mandi, tetapi macam luar ni tan tan lah, tetapi macam mana setan lah pun. Refa luan anak sakaf, cuma cuma anak setan anak fon. Refa luan anak sakaf, cuma cuma sana mati ke fon. Santana nanti dah dina waya fon yang fusi. No, cuma cuma refa sina show fon. No, dia sina sakun ya anak sana tanana. Tena arfa, cuma cuma petak. Tena mau petak. Ini yang fata sana musan refa tunggan. Ifta na fata no na nawe cile corona virus ara ma fata no. Tena mati no refa tap cunya tu no. Pasang gue, alam surkat semca posis lebih tenenah.
0: Shout out tumpuk la, shout out tumpuk vav.
5: Refa studio otan we lugaru antu dia fulan, otan fam pira refa muda maswan. Otan rapeton dia nakata fulana makafina ketin satire fa fiofara

0: तुम क्लास तुम कुफाफ ही
1: ले सिचुएसन नाही भावका जान ना आचिक्या भावका जान या स्थिति ना माफ़ापु सच्ची लासा उठाने वे अरिसा का पॉलिटिक जान लेते ना जावर लेते ना ना तो का बना तम ले जावर चा उमालिन स्थिति ना निशी माकास क्या सोशल भावका रोटर लीस सच्ची रा येरा माही तो जोआ दिन जावर चा मिशन प्रॉब्लम चिक्या जोड़ी Tili umalnya, nanti we marah fani dasar nanti risa kan nasionalitis, lana nasional sendiri. Fani yang zat sen, zanya amkoh. Nanti kena wan panu politik, kerana fakta nanti kena wan sarapan bimbauk.
2: Nafa pu? Nanti nanti dasar nazar tele, tena tanau zanle fufan, nanti nawe cirit tapaka. Nufasa irana nul, sen tena nanti dasar ne, dasar ne cis fukan. Fapana tena na futsin kusa luni aze. Salute na tsina kasitraka nini tene nini. Tsara kina pana tena ini. We fita firpulu andu mule na pana tena ini. Tena watine fita kapeza nle ize.
1: Mdane fal prangina ifutin liste se seke. Nana tena nusa chisi li savata pita bimisio. Tita kutune izan resku yan tresa tia. Di fahamin lagi aku di fahamkan saya tidak mah.
3: Surat ni mah tunda ni supir ni na Francia na sih ni malina pihon. Suina zanya zanna zon fali watin zan dia faham bantak sih fali watin zan dia tu kon surat tu zan ni tu kon yang na supir ni na Francia ni putun de.
4: Ado tu ada cipi aku am nanti na karet sudah fuchin ne. Le sosial mbak woka muzan tu kan tunggu ti hitam fantana we aja kat aja le performansan le fulluzan atram saya kat atram so entenam arna muzan nanti cun full tona nonton dani fullu itu we sepiak manuka nayan rasuella muzan le engkau parumalin full tona nonton dani tu a am kemanuka nonton stewen ni sih fifa na piwe na naon fifa na munis orang bana kanem cara mulis kananin Fata ati itu alu zan di situ kui nampak bola FIFA nanti itu alu alu laf cara zan di talu nanti nomar. Anisa nufi dia naja. Fata fien ku alu we sumar nani nak ye dia hanyau. Nanti saya kan di fatwa naj.
0: Shota tumpuklah, shota tumpuk faf.